0: sinnne rud a bhí cinil buíocht an fartíí a géirí, bhí si a ggéirí go mééis sin níos leidre leis na princip a bhíh partíí agus atáidpáirtí nach debre nó chor go méhpáirtí nach debre agus cinil bhí níos leidre inat cinil an díosprocht de láhaint bí gamas ar an díosprocht. You know, sacri na termi tú hian agus bí láidir fi sin ná just réhin go bí rutáine tarlín na haber i bil sin na policy a bhíag na comidí agus caiimiid rudí ahrú go máil na haber bil sin rud a daine ceinfuo bé ar in fregra horir seo hí daine eile a gcónaí ag sacrú an chláir agus margheallar sin ní ró sé sin abal de chláir ag a chéana chur a lethir an phobal sin gur sin chun den na feban a bhí agus just chuir se cum níos le ar ris mar jaarnach bro sésta sinna jaanú agus comáile sin mar jaagaró siad có dangan maidir leis na rélacha agaris a bhí agus atá ag Rachel Reeves atá mar chancellor. Bhí siad cineal ag chur lábhasach a chéan bhí siad chur sríon ar...
1: Bíon ar, bhíidir tuirt dúchláin do bhéinig nar bhéin lálas.
0: Bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, August sin le lacistí a chur siad ar chéan. August sin an rud nár hegríní comáis. Ach, well, you know, did Jocky live rudy eile iana cef anach iana sin sin. August is Mariel. August is Mariel gyrú siad agsmúinu bari a fwinu rudy ar fynd na cymryd. Fi siad agsmúinu nár hannig Liz tros is siach rin si prahas ta gach ar a rud. Nili an Iris fi sin. So fi siad agiri a walar tri anu. Ach, si fan am a fi dini e clestail fwy policy hi reifs agus, you know, na rilach ar gyda siogs rwy gafig. Fi Charmant Glant, jan teg dini fwy Liz Trost agus na fwy i'r rinchi. So, ni, you know, ni dweud am grwysid e smwyni fwy sio. So, ni ac eisiau riad mar dini cilwyr a gyr i rydy stwm a cyrrymach e ianw. Just han ac eisiau riad mar geni nac rwy sasta rydy jacra e ianw na rydy dwchlanach e ianw o'r las yn phobl. Agus, you know, just ni'n cedi siad leis yn bedrwg o'r smwyni siad rogo yn fwy cwyd sy'n rhywbeth i siwyd yn ac just clean leis na bon principle o fi acw agos fe yw yn chach trach sy'n a wad nes fosa cwr tras na hig yn phobl agos chael siad yn phobl agos mae iawn ar sy'n chael siad yn chlian os iawn.
1: Dwrs gydw chi mis yn ac go Burnham. So, Burnham. Harfa spes siwyd, hari hy catatrys tarlw yn so, rhaen siach ni o hyn, fi yn eir sy'n dochus agos fwynif mae'r le Burnham ys cad gynnynach ys cad gyfetach se yn y fohe fech cad fanche mach a Manchester mae'r nord fe rawn agos yn nach mwyn mae'r germ ar ysla har i he agos e toffa agos e capa mesh mae'r chie canarelle agos chie privera ele hosig anach e dyn ar o on mesh eisiau diffriw on mesh e na'n ffaki yn of agor cwysna o'r he mae'r hampla lelyn fachta siacht fi leshge e'r tacht amach agos ein rod ar o fe Palestine. E gwmpraid le cael sochgra fel lorog dyn nhw gyrfaelio gwmnerach sy'n rhaid eigent. Agus yn eich Braham o fe leif ys fe dyn fe geisle dyn yna hanna fein gwydyn rhaid like, on meshe diffriwyd yn einsli o starmer agus like, ni hwyrach sy'n sy'n pwy'n misnachdyt dy meffa ydy bawl dy ffordi lwch da ibra. Conna sy'n sy'n sy'n cadw trwy'r tarlw agus y wylir na baint sy'n
0: Well, tag a punch mar sin ag dearg am Rolitania Tarlu agus ar fhalag a luche agus a winche an fóhe a chaint sin amach Makerfield. Fi si sylir gyrwysi gyrwysi dal arash go Westminster hon canas i ach da winch o Starmer. Na fi si sylir fi sin. Agus harla an fóhe a chaint mar iawn gyrw partyn ag daibra a gyrwysi go seasú sé don cheanna siacht.
1: Mar gan áras nacha níor chur starmar é chun cín an bolta deirgra fothilcháil mar gur hé starmar cad go thárlóch, ie.
0: Sin é go díireach mar tan éirid sin clú ar Burnham na stí de fhartin leach d'oibre agus rian túiscirt a chuirin siad ar i manchan mar gheal ar chéco efa tachas atá sé nó bhí sé mar ardmheara in sin agus fi si abl tylic rydw i wyn si mach mae iawn gwrw sy'n sy'n yn rhywbeth blynt i ffad agos mae sy'n dweud agos so you know cydyd anna cydyd tachio ac dweud yn sy'n ac si lym sy'n sy'n rhaid y tynnu tarlu jyst mae iawn gwrw'n eir sy'n ffynnu fe gyd ta tachio ag o Westminster hana chi yn fi si toffa mae'r MP dan cyd ar fi a cwg blyn o hyn rydw i gan mae sy'n si lym so ta tachio ag go pwynt si ac leith rach mae iawn gwrw'n rhaid i cwgas da sy'n fi yn ffwch eichain on fi ffwg rastarmer on agos leith rach it's like right we'll burn him. Tá tú stíon is a bug nó war. Ach dúr nói, an factus a bhí ag an sin na copla seachtan nuas, ní factus de bhra dheighi bhí an, ní factus don frí réirach de bhí an a hirbí, it was factus maidu le Makerfield,